Emak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok itali, Sriwijaya sore. Dengat lagi,